0: basi waoneka inga zvavheneka nemaitiro ako uchazonetseka
1: kana kumapa numero 22.